که زاسمیم سیده ایلیز بودیم حکیم در زخروم اولالیز جمه سمناب کلمه دخرالیز امپری میشه بیس فندرونیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیده ایلیز بودیم حکیم در زخروم اولالیز جمپس منک کلمه